0: प्यारे। काजी फतवा सुना के सी जलादा नू बुलाया, दित्ते लालच बथेरे जुत्ती नाल ठकराया, लाल चढ़दी कला च दुखी होए दुखियारे, सिर केसकियां सजाइयां बड़े लगदे प्यारे, खड़े नीहां विच लाल ओने छड्डदे जकारे, सिर केसकियां सजाइयां बड़े लगदे प्यारे। रोया अंबर सी अज पौंदी धरती सी बैण, डिगे अरशां चो पंछी भीजे कूंजां दे सी नैण, हर प्रीत पत्तो वेखिया सी साका हर कोई भुब्बा मारे, सिर केसकियां सजाइयां बड़े लगदे प्यारे, खड़े नीहां विच लाल ओने छड्डदे जकारे, सिर केसकियां सजाइयां बड़े लगदे प्यारे, सिर केसकियां सजाइयां बड़े लगदे प्यारे। धन्नवाद जी, मैं हरप्रीत पत्तो।
1: ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਪੱਤੋ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੱਸੋਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ। ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੱਸੋਵਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੱਸੋਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
2: ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ। जे चले ओ सरहंद नू मेरे प्यारियो, जे चले ओ सरहंद नू मेरे